0: Wo maja ty nešto ušach za nebe celé tak vodce bylo. Rafa je viac ok nic, tu dokonne poskave tej hare, to by se stajne kus mi pšivo broči za to šitko rozmi, što ješ od njeho chcú. Dženca rano u njeho všet nekak naj, on praju mi nekak všet si bylke hodine na dživo šiju. Dženca rano, ka tvoj džen netko rano tu odbežal, neke smo runove produkcijske hali, što ty rano jako prene činiš tu?
1: Jako prene, ja džumjene koho voko našich produkcijskih mašinov, jo v našej hali, a ladam hače so v posljednjem času nešto skoncovalo, a nešto tom pat jo, potom ja nedom započel z reparaturu, abo poladam kajke džele do mja skazač, abo hač mo tež džele mamo, a reparuju tu mašinu.
0: To je vizeta vizka, musto tam zadom ne vidieť, taká ručka tam vonie, že to zbytky, von mi to sa potom zase do iny, do tako malko kontejnera sú nuc, popane nucka, kapičky sú tam vonpane, tie kapičky, ký znajete z písaku, z tých dôstech písakov prdku, te sú tam rúne vonpane, sú produkuje, to je netko 5 metr zádeme, podľa mňa sú potom ďalšie veci, či na to budú môžete si potom tiež dokladnejšie obľadať. Ká to je obmane, že taká mašina húpane, kúžna menšina však v takým závode ličie, no to by zásobu zase bežeť. Što su tak je to pon, když jem pravim? Pisak niče so zatekal, abo što su pon te problemu, když jo nešto?
1: Aj, kaj še že praje praješ, kuža minuta liči jo po nas v produkciji, eno kuža minuta koštve kvazi zavod peneze, že še na mašina ste, a to odla dobišo reparatura, tak spešne kaj možno zrichtvač, tak za može mašina boze dale vežeč.
0: A ponu mače jo te džele, večer je, minim, co mašinu vizu nemžeš, ale keď bomo doma jo, jo, ne, jedno. Nakladovák taký je, že taký štaplovák, keď doby nešto otázať. Máte opäť dosť dželov tu na skladze tej, alebo vieš čo, ktoré džely sú nehušišo prašané, když je nešto skoncované?
1: No, najprv máme jen veľký sklad na dželách, keď môžeme potom užívať, ale kúža mašina je okus, ja mu prajem jednotlivá svojho rázna a tohodla, žeš vôkli tom pat je, potom doma tiež novo džele skázať, to sú bôžak pon tiež zajedo štú, tak sa môžeme reparovať.
0: To ríka potom druhé môže to veľa stresa na dobo, poč. Práši nebak zásadného rázu. No, jen činí šulu, jen šulu zakončí, neko si chcia byť astronaut, druze traktorist, no, kaj jen činí na ideu, jacne písaky tvárič. Što to je do ukúpana tu?
1: Aj, a zo vukubane sem ja jako mechatronikar za mašinotvor. A ja sem na tom co vecku šišel, dokaz smo mu jenu šulovskú exkurziu činili přes Savský gymnázii ten. A my sa ten závod tak ľubil, že sa musel, a čo a nieč, že sa jemo povabiť, ma ľadať čo nešto hodbe za pozdejší čas. A to hodla sem nieke no dlhší čas jo, hej.
0: A mašiny nie je nešte iničko, s čímž do kontakta všinže, my vune z tým sú a odpočneme trošku s vohčom také na takým vulkým súdže, také barbe, kýž je potom v písaku, tam leža tiež moje celé papere a ta naša rozmoja tu blízkošti byla. Kaž prene, to šo k tomu sú sa ešte veľa viace, o tom pak nadrobnejšie pozdie, že povedáme mechatronika za potom zo na koncu produkty písaky, úskoča, to však je zaujímavé povedané, keď všetko mechatronika a všude treba ja a druhne pri takých komplexných mašinách, kaž tu, kaž prane, ale to potom ešte dokladnejšie rozkladžeme.
2: Mašina, kotraž s ultrazvukom džele romáčeš kreje, tajke nešto, maja budešinie pola eding. Beno šota se tam dženca zavod vobľada, ký šač do 60 miliónov písakov vopieto produkuje. A zavod je tiež za ranicami znaty, votem pak pozdeše ešte viace.
3: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.